0: Не се кирай се превеч. Uživaj u tvojih najljubših hitih. To je Gorensko jutro.
1: Hello.

0: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.
1: Dolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

Najboljši mix hitov za tvoj dan. By the rivers of Babylon, there we sat down. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ki sve dok živi, mi dok imam glas, ja plakat ću za nas. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.